0: 9:45 в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Своими словами». У микрофона я, Олег Клоц. Ровно 1000 дней прошло 7 октября 2023 года. Дня, который изменил Израиль, разрушил жизни тысячи семей и навсегда стал точкой отсчета потерь, боли и борьбы за возвращение заложников. Одна из этих историй – история Матана Ангреста. Матан – 23-летний израильский военнослужащий, танкист бронетанкового корпуса ЦАЛя, житель Кириат-Бялика. 7 октября он находился в составе танкового экипажа под командованием капитана Даниэля Переца. Экипаж был направлен в район Нахаль-Ос, чтобы защищать жителей юга Израиля во время атаки Хамаса. После тяжелого боя танк был подбит, трое сослуживцев Матана погибли, а сам он раненый был вытащен из горящей машины и увезен в сектор Газа. В плену Хамаса Матан провел 738 дней. По свидетельствам, после его возвращения он пережил изоляцию, допросы, физическое насилие, пытки и был тяжело травмирован. 13 октября 2025 года Матан был возвращен в Израиль в рамках масштабной сделки вместе с другими живыми израильскими заложниками. После освобождения он прошел медицинскую и психологическую реабилитацию больницы Ихилов и вернулся домой к семье. Сегодня мы говорим с Риной Ангерст, бабушкой Матана. Все это время семья Ангерст была одним из голосов борьбы за возвращение Матана и всех заложников. Рина Ангерст, Саватош Элисойда Шеви, Матан Ангерст, шалом лах.
1: Шалом
0: лах. אז עברו בדיוק 1,000 ימים מהשבעה באוקטובר, כשאת שומעת את המספר הזה, מה את מרגישה קודם כל? כיף, הודעה על כך שמתן חזר, אולי כעס על הזמן שבת או הכל ביחד?
1: קודם כל, עוד לא חזרנו לעצמנו, אפילו שעברו 1,000 יום. קשה לנו אפילו עם זה שהוא חזר, אבל אנחנו פשוט עוד לא מעכלים את זה, והמצב שהוא נראה גם כן, והקביעות שיש לו על הגוף, והוא בטיפולים, קשה לנו מאוד. אנחנו בעצמנו, אני מאז שהוא חזר, אני כל פעם חולה במשהו אחר, וזה מצב לא הכי נורמלי כמו שהיה לפני השביעי לאוקטובר.
0: Кен, я не метаген, в нам шейх, моя собеседница, говорит, да, прошло 1000 дней, но мы, в общем, еще не вернулись в себя. Матан с нами, это так, но он проходит лечение, у него ожоги, и различные процедуры он проходит, и мы, я думаю, каждый раз разное, но для нас все это очень тяжело, действительно, прошло 1000 дней, но все действительно разделилось на то, что было до 7 октября и после 7 октября. Матана я бы шеви швама шлюшим шмуная. Мими меня лютое.
1: Напон.
0: Лифне еще коли медина и кило, то ки хатуф, а в реху, а я кодом коли. Нехет, сапри лану ал ми у Матан. Лифне шви бе октобе, эх у ад зухерот ото бхаим арегелим, бабейта мишпаха, в ми у акшав?
1: כן, אנחנו והמשפחה, אנחנו תמיד נאספנו בימי שישי, עשינו ימי שישי קידוש ובחגים ובימי הולדת תמיד היינו ביחד לפני כל החטיפה ומה שקרה, וברגע שהוא נחטף אז הכל כאילו נגמר לנו וזהו, ולא היה לנו לא ימי הולדת, לא שבתות, לא חגים, לא שום דבר. אנחנו פשוט נרתמנו כולנו להחזיר את מתן, וזה היה לנו מאוד מאוד קשה, כי אנחנו התעסקנו רק בזה.
0: ואיך הוא?
1: איך הוא? היום הוא, כן. יותר, הוא בסדר, הרבה יותר טוב. אנחנו לא יכולים לדבר איתו על מה שהיה. אנחנו שומעים דרך הרשתות כשאם הוא עולה לשידור, או מה שהיה עם אילנה דיין, כן. או מה שכל פעם יש איזה שידור, אז אני מגלה עוד חלקים בפאזל, אבל ככה אנחנו לא יכולים לשאול אותו איך הייתה החטיפה והלינץ שעשו לו ומה הוא עשה שנתיים. הוא לא מדבר על זה הרבה. הבנתי שהם יותר סגורים והם לא מדברים על מה שהם עברו.
0: כן, אני אתרגם.
1: והוא היחידי שנשאר מהטנק, הוא היה נהג.
0: כן.
1: והוא היחידי שנשאר ושרד. עבר עינויים מאוד מאוד מאוד קשים, עד כדי כך שהצלקת שהייתה לו מהשריפה של הטנק, יש לו בגב וביד. פשוט הם עודינו אותו במכות חשמל ובכוונה שמו דלי ושאדם טפטף לו ממש מהפצע הפתוח. עינו אותו קשה מאוד, קשה מאוד.
0: כן, אני אתרגם ועוד שאלה. ברשותך, моя собеседница говорит, что до похищения мы, в общем, были весьма такой сплоченной семьей. Мы каждую пятницу собирались, делали кидуш, мы отмечали вместе праздники. После того, дни рождения, после того, как Матана похитили, все это исчезло, потому что у нас не было ни праздников, ни дней рождения. Мы посвятили все себя... мысли о том, что Матан должен вернуться. Сейчас он, в общем, я не могу его спрашивать о том, что он там пережил, это не рекомендуется. Я, собственно, понимаю, что все, кто вышел из плена, они закрыты. Я читаю иногда что-то в социальных сетях или, например, смотрел интервью, которое он дал в программе Иланы Даян. И понимаете, он единственный, кто выжил из танка, остальные все его служивцы погибли. Он был водителем, получил травмы и ожоги. И у него есть ожоги на спине и на руке, они еще не прошли. Кроме того, в плену его пытали, наносили удар электрическим током, ставили ведро с водой, чтобы кровь из ран туда капала. В общем, он это перенес, и следы этих пыток остались у него на теле. ניצן אלון, שעסק בנושא החטופים ונעדרים, אמר שחלק מהחטופים היו יכולים לחזור בחיים, ואילו היו התקבלו החלטות אחרות, שאפשרויות מוקדמות לעסקה הוחמצו בגלל שיקולים פוליטיים והסכמה של ניצחון מוחלט. איך את מקבלת מילים כאלה כאישור למה שמשפחות חטופים אמרו כל הזמן, או כי משהו חדש?
1: לא, אני אגיד לך מה, אם היו עושים את ההסכמים באמת כמו שהיה עסקאות שכמעט כמעט הסגרו והרבה יכלו לחזור חיים ולא היו נרצחים, אז היה הרבה יותר טוב. כן, אנחנו גם כן פחדנו כל הזמן, אנחנו כל יום קמנו ליום שאנחנו לא יודעים מה קורה, מה יהיה, מה איתו. אנחנו גם לא היה לנו שום מידע על מצבו, לא ידענו שום דבר, שום דבר. ישנו מישהו שחזר והוא אמר לנו את המצב שלו, מה שעשו לו וזה, כי הוא דיבר לפני כן, אני לא זוכרת איך קוראים לו, זה היה בחור הרוסי שחזר.
0: כן, אחד מהראשונים, כן, נכון.
1: כן, כן. אז הוא סיפר למשפחה, אבל הוא אמר, המצב שלו מאוד קשה. ומענים אותו, עינויים כל הזמן, זה ממש נורא.
0: השבוע הפוליטיקאים דיברו הרבה, השר סמוטריץ' אמר שבזכותו כל החטופים כאן, והאמירה הזו ראה תגובה מאוד קשה בקרב משפחות ושורדי שבי. מה הרגש כששמעת את זה? האם בכלל פוליטיקאי יכול לדבר בזכותי?
1: אני חושבת קודם כל, הוא בעצמו לא עושה צבא. איך הוא יכול בכלל לדבר? הוא לא יודע מה זה יום אחד בצבא. דבר שני, איך הוא יכול להגיד דבר כזה בזכותו, ברגע שרצו להראות לו את הסרטון על החטיפות ועל הכל, אז הוא אומר, לא, לא, אני לא רוצה לשמוע, אני רוצה לישון בשקט. כולם רצו לישון בשקט, וגם כולם מסביבו, חוץ מסמוטריץ'. זאת אומרת, חוץ מסמוטריץ', כולם לא רצו לשמוע ולראות את, את הסרטון שרצו להראות להם שם בכנסת. אני ממש מגנה את כל העניין הזה עם סמוטריץ'. אני חושבת שאם הם, הילדים שלהם היו שם, אז זה היה אחרת. פשוט מאוד זה לא עניין אותם, עניין אותם הדברים הפוליטיים, להתקדם ולעשות מה שהם עשו אז בזמנו. זהו.
0: כן. כן. שאלה האחרונה, היום אחרי 1,000 ימים, 7 באוקטובר, ואחרי שובו של מתן, אולי את יכולה להגיד משהו לחברה הישראלית, בשם סבתא שחיכתה לנכד שלה, או בשם, לא יודע, בשם משפחות סורדי השמיע.
1: אנחנו מאוד שמחים שמתן חזר. אנחנו חושבים שהיה לו שמירה עליונה, אלוהים באמת שמר עליו. כי לצאת מהתופת הזאת שהוא על הרגליים, אנחנו חשבנו שהוא יחזור על כיסא, אנחנו לא ידענו מה יהיה ואיך הוא יגיע. ותודה לאל, הוא הגיע ו... נושא, מדבר, הכל טוב, אבל הפגיעות הפנימיות שלו, אנחנו פשוט לא יודעים איך הוא מבפנים, איך הוא מגיב בלילות, אני לא יודעת איך הוא בכלל, אני לא יודעת. הרבה דברים אנחנו לא, כמו שאמרתי, אנחנו לא יכולים לדבר איתו. אבל תודה לאל, תודה לאל על הרגליים, תודה לאל, יש עם מי לדבר, קרה לנו נס, ו...
0: אנחנו כמובן שמחים עבורך ועל כל המשפחות שיקרים שלהם חזרו מ...
1: שכולם חזרו, כן, כל אלה החיים חזרו, תודה לאל, כן.
0: אני אנגרס, סבתו של סועד אשר ומתן אנגרס, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר, תודה רבה.
1: בבקשה, בבקשה.
0: בריאות למתן, תודה.
1: Тогда, рабо. Bye.
0: Я переведу на последнюю часть нашей беседы. Во-первых, мы обсудили высказывания, которые звучали на этой неделе, заявление ответственного за работу по делам похищенных и Ницана Алона. Он на этой неделе в интервью сказал, что если бы правительство не хотело во имя призрачной полной победы вести войну, то давно можно было бы заключать сделки, заключить сделку и вернуть больше живых похищенных. Моя собеседница сказала, что, в общем, для нее ничего нового в этом высказывании нет. Мы все это время думали, что можно было договориться гораздо раньше. Мы жили в тумане, мы совершенно не имели представления о том, что с Матаном происходит. Одним из первых был, как сказала бабушка Матана, русский парень, которого освободили. Он говорил, что он его видел и что он жив, а больше информации мы не получали. Что же касается высказывания министра Смотрича о том, что благодаря ему все заложники вернулись, как он вообще может говорить о том, что это произошло благодаря его усилиям? Он, во-первых, в армии не был ни дня, он вообще не может об этом говорить. Кроме того, ему хотели показать ролик с заложниками, он сказал, что он ролики похищения, он сказал, что он смотреть ничего не хочет, потому что хочет спать спокойно. Многие там в этом правительстве, в этом КНЕСТе просто хотели спокойно спать, поэтому их совершенно не волновало на самом деле, что с заложниками происходит. Ну и под конец нашей беседы бабушка Матана Ангерста, Рина Ангерст, сказала, что она очень рада тому, что Матан вернулся. У него, видимо, было какое-то высшее сопровождение. Я благодарю Господа, что случилось чудо, и что Матан с нами. Я, конечно, не знаю, что что он переживает внутри, что ему снится по ночам. Я не могу с ним об этом говорить, но я рада, что он и другие заложники, которые вернулись живыми, вернулись, и они здесь с нами. Это была Рина Ангерст, бабушка выжившего в плену заложника Матана Ангерста. 9 часов и 20 минут в Израиле. К другим темам.
2: Своими словами.
0: Поговорим мы сейчас о ситуации в сфере безопасности. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху посетил зону безопасности в Ливане вместе с министром обороны Исраилем Кацем. Он заявил, что Цааль останется там, пока сохраняется угроза со стороны Хизбаллы. Ливан признает Израиль, Израиль признает Ливан, и мы говорим Ирану и Хизбалле: уходите отсюда, вам здесь нечего делать. Два суверенных государства хотят заключить мир и вернуть безопасность и процветание жителям севера Израиля и жителям Ливана. Вы должны уйти. Наша позиция ясна. Мы не уйдем из Южного Ливана, пока угроза не будет устранена, сказал премьер-министр. И на этой же неделе президент Ливана Джозеф Аун ответил на критику Хизбаллы в адрес рамочного соглашения с Израилем. По его словам, Ливан самостоятельно принял решение вести переговоры с Израилем и не позволит никому говорить от его имени. Обращаясь к Хизбалле, он сказал: если вы не заинтересованы в соглашении, предложите нам другой вариант. При этом он подчеркнул: другого варианта нет, сказал президент Ливана Джозеф Аун. А мы продолжаем тему. У нас в эфире полковник запаса Талия Лангри, в прошлом поставленный сотрудник Совета по национальной безопасности. Алиф Мишнай Бемилим Талия Ланкри, Бхира Бмаля Лешавар, Шалом Леху, Бокер Тов.
3: Шалом, Бокер Тов, Олег, ולך למאזינים.
0: אז בואו נתחיל ממשהו גדול. רמטכ"ל זמיר דיבר בפורום מטכ"ל אחרי 1,000 ימי מלחמה. הוא אמר: אנחנו זוכרים, אנחנו למדים ואנחנו מוכנים להמשך הקרב. מה המסקנות שלך מאלף הימים האלה?
3: וואו, כל כך שאלה מאוד מאוד גדולה. המסקנה שלי מהאלף ימים האלה הם בעיקר שמדינת ישראל חייבת לדאוג לעצמה. מדינת ישראל, מעבר לזה שהיא חייבת כמובן לזכור את השבעה באוקטובר על כל המשמעויות מהטבח כמובן, דרך איך הגענו למצב הזה. ולזכור את זה לא עוד שנה ועוד שנתיים, אלא עוד 50 שנה. ההבנה שלי שאנחנו לא יכולים לסמוך על האויב ועל אחרים כדי לדאוג לביטחוננו. כלומר, הסיפור הזה שאנחנו נגן על עצמנו בעצמנו, הוא בעיניי הדבר המשמעותי ביותר. ולאמירתו של הרמטכ"ל שאנחנו מוכנים וערוכים, אין לי ספק שברמה המבצעית אנחנו ערוכים ומוכנים. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בכל הגזרות, אנחנו נמצאים בעומק השטח במרבית הגזרות. אם אנחנו לא נמצאים פיזית, אז אני בטוחה שאנחנו נמצאים מודיעינית, אם זה באמת זירות רחוקות כמו איראן. אבל לקחי השבעה באוקטובר הם לא רק הסיפור המבצעי והגבולות, הם סיפור של תרבות, הם סיפור של של איך המערכת מתנהלת, דרג צבאי מול דרג מדיני. אלה דברים שלצערי אנחנו עדיין לא רואים אותם. יותר מזה, כשמדינה או צבא נמצאים במלחמה 3 שנים, הרי ברור לגמרי שאין את הזמן לעסוק בכל הלקחים.

0: בבתי הספר בצבא. כל סיפור המודיעין, המשמעויות שלו, איך עושים את זה. אנחנו במלחמה, אז ברור לגמרי שהמודיעין הוא חזק מאוד על הגזרות ועל האויבים שאנחנו מולם. השאלה היא שוב, מה יקרה עוד 10 שנים, מה יקרה עוד 20 שנה, מה יקרה עוד 50 שנה, כשאנחנו מסתכלים אחורה כמו שהסתכלנו על יום כיפור בשבעה באוקטובר. כך שאני חושבת שלמדנו כל כך הרבה, ויש לנו כל כך הרבה מה להתייחס אליו, שמבחינתי למדנו המון, אבל אם אני צריכה לשים נקודה אחת בעניין הזה, זה היהירות, ההבנה שיש דברים שאנחנו לא יודעים, ולשם אנחנו צריכים להיערך.
1: לפני שאני מתרגם, עוד שאלה בנוגע להסכם מסגרת עם לבנון. איפה אנחנו מתקדמים? כי בינתיים המנגנון של עברת שטח לשליטה של צבא לבנון, או שהוא לא קיים או שהוא לא עובד, לא כל כך ברור. איך את רואה את המצב?
0: אז ראשית, אני חושבת שההסכם הזה הוא חשוב מאוד. הרי אנחנו כל 3 שנים האלה מדברים על הרגל המדינית, שמלחמות נגמרות בהסכמים ובהבנות ולא בעוד כוח. ולכן אני חושבת שהתהליך הזה הוא תהליך נכון. אני חושבת שאפשר היה להגיע אליו לפני ולא לחכות עד כה. לגבי היכולות של לבנון באמת לפרק את חיזבאללה מנשקו, אז אני חושבת שזה מאוד מאוד מוגבל עד בלתי אפשרי. וזה מביא אותי לשורות שאנחנו לא רואים בהסכם. כלומר, השאלת האיך, איך באמת הולכים לפרק את חיזבאללה מנשקו? אז אני מניחה שבתוך ההסכם הזה יש את העניין של האיך, של אימון כוחות לבנון. עוד פעם, אני לא יודעת, אבל זה ברור, זה ברור, כי אחרת ההסכם הזה הוא לא מביא שום דבר. לאמן כוחות מלבנון, להכניס כוחות, בין אם כוחות אמריקאים או כוחות אחרים, כדי לסייע באמת ללבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו. עכשיו, חיזבאללה לא ימהר להתפרק מנשקו, זה ברור לגמרי, וננסה לעשות הכל כדי לפוצץ את ההסכם הזה, ולכן טוב שאנחנו נמצאים בפנים. כולי תקווה שה-60 יום האלה מול איראן, ההסכם של ארצות הברית עם איראן, שאנחנו כבר לא 60 יום, זאת אומרת, אנחנו כבר יותר קרובים ל-40 יום, עם איראן, לא יביאו אותנו בהסכמת ארצות הברית, לזוז מהשטח ולסגת עוד אחורה, כי אני חושבת שכרגע זה חשוב. אני כן אתן ראייה עתידית.
1: כן.
0: אני חושבת שהעניין הזה של לשבת בתוך השטחים באופן רחב, הוא לא בהכרח הדבר הנכון. כי ראינו מה קרה כשהיינו בתוך לבנון, ראינו מה קרה כשהיינו בתוך עזה. בסופו של דבר חיילנו נמצאים שם, ואין ספק שהפגיעות הן פגיעות קשות ומשמעותיות. השאלה היא, זה מה שרוצה המדינה. איך אנחנו מייצרים בכל זאת מרחב חיץ, בלי שאנחנו צריכים לשבת בעומק האויב. זה, אני חושבת, האתגר המשמעותי ביותר של המדינה, ובעיקר של דרג מדיני ופחות של דרג צבאי.
1: א', משנה בנהל טל אלנק, בחירה במלל לשעבר, המון תודה שדברת איתנו הבוקר.
0: תודה, שבת שלום.
1: Две темы мы обсудили. Во-первых, выводы, которые наша собеседница может сделать из этих тысячи дней, которые прошли с 7 октября. Основной вывод, в общем, не изменился, говорит наша собеседница. Государство обязано само о себе позаботиться в сфере оборудования. Мы не можем полагаться на других. Мы должны защищать себя сами. Это, в общем, вывод не новый, но он подкреплен тем, что было. Мы должны помнить еще 20, 30, 40, 50 лет, что было. Мы должны прорабатывать происходящее, анализировать происходящее. Что же касается высказывания начальника Генерального штаба Замира о том, что мы помним, учимся и готовы к продолжению боев, я понимаю, что оперативно, на оперативном уровне армии, безусловно, готова. Есть необходимое, по-видимому, разведкой, мы защищаем границы, армия размещена и в Ливане, и на границе Сирии, и в Газе, все это находится под нашим военным контролем, но, понимаете, события 7 октября это больше, чем вопросы к армии и спецслужбам, это вопросы политические, вопросы культуры принятия решений, и в течение 3 лет почти

ובדיחת הטון וחתי גריונדנית של רובי שבות. ירושלים, הפתו סינזה, תל אביב, הפתו בסטואש, באר שבע, הפתו בסטונו, ודר חיפה, הפתו בסטויאק. וחתי ברומדני שבות. ירושלים, השתו סי, תל אביב, השתו סי וסה, באר שבע, השתו סי ויאק, ודר חיפה, השתו סי וצ'ור. בואה מן ברנומי עם רוזימו, אז רדיו סטנצי, כאן, רקע באוכרסית, שבת שלום, מרדיו כאן.

לטובת מאזיננו שעוד לא מבינים יידיש, אביא תוכן קצר של התוכנית בעברית. במדור הקבוע יידיש הקולטור מוזאיק, פסיפס תרבות היידיש, נשדר רעיון עם עורכת של פורוורץ, השבועון הניו יורקי הדו-לשוני, יידיש ואנגלית, רוחל שכטר, שביקרה לאחרונה בארץ. פורוורץ נוסד לפני 129 שנה, ויצא לאור במשך כ-100 שנה בתור עיתון יומי. אחר כך הוא הפך לשבועון, ולאחרונה מופיע רק ברשת, וכבר בשתי השפות. זאת השתקפות של צמצום מספר דוברי יידיש בקרב מה שנקרא הציבור היהודי הכללי בארצות הברית, מחוץ לקהילות החרדיות. יחד עם זאת, נשאר פורוורץ עיתון חשוב עבור אוהבי יידיש בארצות הברית ומחוץ עליהן, גם עבור אותם אוהבי יידיש שאינם שולטים בשפה זאת, אך רואים אותה כמרכיב חשוב לזהותם. חוץ מזה, במדור פסיפת תרבות היידיש יש פינות המוקדשות לסופר ופעיל ציבורי חתן פרס נובל אלי ויזל לרגל היורצייט העשירי שלו ולסופר ומשורר היידיש אלתר קציזנה שנרצח לפני 85 שנה על ידי פורעים אוקראינים. אספר גם על אירועי תרבות ומדע הקשורים ליידיש שהתקיימו לאחרונה בארצנו ובחוץ לארץ. במדור הקבוע אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועד לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, נדבר הפעם על הפתגם ון ריבוינה של אוילם ויל בשטרופנה נמורץ לייקטרים אין מוילריין הלושן קוידיש דקוורט. כאשר ריבונו של עולם רוצה להניש עם הארץ, הוא מכניס לפיו מילה מלשון הקודש. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. נייס פונדרווך. דיפרגן גנבוך, עוד נית גברכת כן שולם. אגם דיבורים וגן שולם זיינן גוון נסח. די קלוימרשטי כפייר פויזה אין לבונן, הוזיך פורגזסט ונמהות אפילה גחס מתן מין אופמח צווישן ישראל ונדר ריגירונג פון לבונן. ודליק ולכן, דוס ישראל די כמיליטר דר פרלוסן איני כרעיונן אפן דורם פון לבונן. ואוסוות אריינגן די לבנונישי ארמי ולכבת אליין קלוימרשט קמפן כגן חיזבאללה טרוריסטן. די אמריקאי Kanner zogen zu sehr hilf, aber in Israel gleibt man nicht in der Volk von Aza Gang. Sei in Opposition, sei in Koalition, hat man kritikiert den Fakt, was die israelische Delegation hat unter amerikanischen Druck gegeben, ihr Haskome, Arois zu führen, unser Militär afilo von einigen Rayonen von Dorem Levonen. Hezbollah hat offen abgeworfen dem Hesken, gedroht der Regierung von Levonen mit a Bürgerkrieg und entscheiden sich abgesorgt sich entworfen. Es ist bewusst, als die Armee von Levonen ist a Sach schwacher von der terroristischen Armee von Hezbollah. In Israel hat man auch schad, als Bemühungen von die Amerikaner zu verstärken die Armee von Levonen will nicht helfen. Weil aber deutendike Teil von die Söldner und Offizieren von der Armee von Levonen betreffen Schiiten, welche identifizieren sich mit Hezbollah und faktisch helfen die Terroristen. Die Teine ist bestätigt mit bitterer Erfahrung. Der Premierminister von Medina Israel Benjamin Netanyahu bemüht sich beruhigen die Kritiker von dem Hesken mit zusagen, als Zahal wird nicht Arois gehen weiter von der Linie, von welcher es ist möglich zu beschießen die israelische Territorie mit der Direktfeuer. Aber er ist nicht mazliach, überzeugen sich. Schlachtsoperations in Dorem Levonen haben sich vorgesetzt in a begrenzten Format euch die vergangene Woche. Was ist scheich zu den Unterhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und Iran?
zu welcher Israel ist nicht der Lost, to dort ist die Lage noch ärger. Und die Unterhandlungen seien auf viele übergerissen, die wohl geworden, auf eine Zeit zu lieb, eine Verschärfung von dem Konflikt und eine kurzzeitige Beneigung von amerikanischen Attacken auf Iran. Der israelische Sicherheitsminister Israel Katz hat gemolden, als die jüdische Meluche ist gerät zu beneihen die Milchome gegen Iran, die verändigen die Meluche, a viele und ein Anteil von den Vereinigten Staaten. Auf dem hat der iranische Außenminister Abbas Araghchi geantwortet, dass die Amerikaner haben zugesagt, die Iraner bezäumen sehr Heuschheiß von Tel Aviv. Das ist gewesen eine Zitate erwarte. Es ist schon mitgeteilt geworden die Woche wegen einer ernster Anstrengung in Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der sehr wichtigsten arabischen Alliierten, Saudi. Die Sauditen torpedieren diplomatische Gänge von den Amerikanern. Sie haben Morde von einer Beneigung von iranischen Attacken auf ihre Territorien und glauben nicht mehr in dem, was das amerikanische Militär ist, misshugel sei zu verteidigen effektiv. In Azepas haben die Hamas-Terroristen, welche seinen Mamschik zu kontrollieren erhält von dem Pass, untergedrückt mit Koek Protesten von der zivilen Bevölkerung. Das alles sagt Eides wegen dem, als Bisa Scholem auf dem Mittelmeerreich Bichlal und in dem persischen Einguss Bichlal, das als sagt Eides wegen dem, als Bisa Scholem auf dem Mittelmeerreich Bichlal und in dem persischen Einguss Bifrat ist noch weit. Von anderen Eis. Die israelische Regierung hat offiziell anerkannt die Woche den Genozid von dem armenischen Volk bis der ersten Weltmilchome. Und der Beschluss darf noch bestätigt werden durch den Knesset. Aber er hat schon herausgerufen, wie man hat gekonnt erwarten, eine scharfe Kritik mit Zad Türkei wie euch mit Zad Aserbaidschan.

0: Κοίταξα την Ατένο Ακουά, αβαλμπείτες δεν εισμά γιοτέρτο.
1: Ατ εισρήμ αχούς με οτσάρα μιλήμ σελγίτες, με χαβότ μιλήμ με μοτσά ιβρή δε αραμή. Ιες μπένεχεμ μιλήμ φσουτότ σε σγορότ βεφή κολαμ. Άγεφ, όιτσερ, αλμόνε, έμες, αφίλε, μπέγετ, μπίνιεν, Baroiges, Bakoshe, Guf, Goerl, Giber, Gvir, Gazlen, Ganev, Davke, Dor, Dimien, Behenhala, Behenhala. Beakol Milel Kamovan, Beetem la Havaraskinazit Pachot Yoter. אבל יש גם מילים ממוצא עברי ארמי נדירות יותר שמופיעות ביידיש רק בהקשרים ספציפיים, הקשורים בדרך כלל לדת וללמדנות. יש אפילו ביטוי כזה, למדונישה שפרח, דהיינו לשון הלמדנים. כך קראו לסגנון היידיש שהוא מלא במילים וביטויים עבריים וארמיים עד כדי כך שנדמה שרק דקדוק ומילות קשר נשארו בו מעצם יידיש. דובר יידיש פשוט, ביידיש קראו לו אייד פונגן ציור, באופן מילולי זה יהודי של כל השנה, לא הבדיל בין עברית לארמית. הכל היה אצלו לושן קוידש, והמילים מהמוצא העברי והארמי נקראו לושן קוידש דיקה ורטר, כאשר לושן קוידש דיקה זה שם תואר מלשון הקודש, וורטר זאת צורת רבים מוורט, דהיינו מילה. לפעמים כדי ליפות את דיבורו, השתמש יהודי פשוט, הוא היית פונגן ציור, בלושן קוידש דיקה וורטר שהוא בעצמו לא ממש הבין ולא ממש ידע לבטא. על כך אמרו, Wenn Riboine shel Oilem will bastrofen an Amoretz, legt er ihm in Moilerein a loschenkoidisch dick Wort. Kasher Ribono shel Olam roze lehanisch am haaretz, umachnis lepiv mila milashona kodesh. Vechshav nitargem mila mila. Wenn, kasher o matai, kmo when ba anglit. Ribojne shel oilem ze barur. Vil, roce, ani roce, ich vil, hu roce, er vil. Bamikre shelefaneinu, ribojne shel oilem vil. Bashtrofen, leheanish, ze pol. Veshema etzemie shtrof, onesh. An, zot tavit bilti miadat kmo en ba anglit. Amoret ze am haaretz. Leikt זה מכניס, או ליתר דיוק במקרה שלפנינו, מניח. Er זה הוא, אם זה לא בוו, אין זה בא, כמו אין באנגלית, מויל זה פה. הריין זה פנימה, משהו כמו אינטו באנגלית. זאת תווית בלתי מיידעת, כמו באנגלית, לושן קוידשטיק זה שם תואר, כמו שכבר אמרנו, מלשון הקודש, וורט, כמו שכבר אמרנו, זאת מילה. ועכשיו הכל ביחד עוד פעם. ון ריבוינה של אוילם ויל בשטרופן אנ אמורץ, לייקטרים אין מוילריין הלושן קוידשטיק וורט. כאשר ריבונו של עולם רוצה להניש עם הארץ, הוא מכניס לפיו מילה מלשון הקודש. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. Undoses Alsderweil, חושבת צוהרר. Bis über Woch. במיקרופון ist given Wevel Chernin. Mir sollen Herrn nur gute Wochen.